The Doobie Brothers, listen to the music, med Michael McDonald i forgrunden, og Celine Dion fik vi også lov at lytte på. Godmorgen, Kasper Winding på Radio Alfa. Kærlighed.

Paul Brown, Hot Chocolate og So You Win Again. Skor Torp, Søren Sko og Palle Torp og Losers Game her på Radio Alfa.

er et flot nummer her fra Bono med hans YouTube og Pride in the Name of Love. Pride in the Name of Love. For den, der var det Lene Marlin og Sitting Down Here. Musik fra Norge. Her er NXS, Michael Hutchins og Disappear. Det her er Radio Alpha.

Elton John her sammen med Dua Lipa, Cold Heart og Human League, også Human. Altså aften på Radio Alfa, og det er virkelig vellyd til dig nu her fra Richard Marx Hazard. På vej senere i timen her er News, Crazy, Lazy City, og så har jeg også en gigant 80'er hitter til dig om et øjeblik fra Lips Incorporated, nemlig Funky Town. Jamen her først, Mr. Richard Marx.

tonight I'm yours. Og før den var det Odessa Adams og hele det helt store hits for hende, nemlig Windows of Hope. Der er også håb for at få en stund sammen med Johnny Madsen lige nu. Og i særdeles sidder også Knud Møller, hans faste guitarist. Her er Checkpoint Charlie.